Prontina tina fie. Uche ni two goals kura na. Ese ye. Three kura no ese ye. Frontina 0. Frosino 3. Monza etina fie ma uderis. Kobo ne kamiansa otimu mienu.

on Asempa 94.7 FM. Inti, mami nkona fi mi nkoji nka tom la zisi ya. Mi kwaba, mi kobri kaba, mi ba ebe tuwa su na fi ya ma eti fonsu abem ansana shunu ya sorry esu. Inti mi kwa koji nka tom la zisi ya, mi ba.